0: nami na frekvencah Gorenca.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pri nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Postava ta prava, pa ni domišljava.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Dragotin Kete, Adria. O, Adria, kako naj te objame, kako naj te poljubi pogled moj? Ti si kot deva, ki si venec name na dan poročni z dražestnoj rokoj. Kakor se ženino oko zavzame, ko jo zagleda nežno pred seboj, tako si, Adria, razlila name razkoši svojih pisani nebroj. Ah, več kot svetlih je zvezdic na nebi in več kot ladi, jadrnic na tebi, morje, ti v srcu žel rodilo si. O srce, kaj si mi morje postalo, da bodeš nove želje pokopalo, kot nekdaj stare potopilo si.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, skor sem hotla reči, da je četrtek, ampak ni četrtek, torek je. In zbujamo se z eno tako dobro, močno kavo, pa seveda z velikim nasmehom na obrazu. Naj bo dan dober do vseh nas. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: 20 jih imamo čez 6. uro, gledamo pa v nebo. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla, temperature pa danes so 19 do 23 stopinj. Gremo še na naše ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah in seveda pred delovnimi zaporami. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Minutka je čez pol sedmo uro. Zdi se mi, da bomo o noči Modrijanov govorili še dolg. Arena Stožice je dva večera, več kot 20 tisoč obiskovalcev na odru pa približno 1000 nastopajočih. Štiriurni program je v 99 točkah združil glasbo, ples, osebne zgodbe in seveda tudi presenečenja. Na odru so se srečale različne generacije slovenske glasbe, od štirih kovačev Alfija Nipiča, Elde Vilar in Ota Pesnerja do Magnifika, Žana Serčiča, Fehtarjev, Vilija Resnika, Mirana Rudana, pa Bojan je bil tudi, ne, Bojan Cvetičanin, in tudi naš Gašper Seljak je bil tam na harmoniki, seveda. Gašper, daj povej, kako je bilo?
3: Ja, to je nekaj, kar se res težko piše z besedem. Noč Modrijanov je pač zame nekaj posebenega, sploh zato, ker so mi že vzorniki od vsega otroštva. To je spektakel vseh spektaklov, za katerega verjamem, da bo v Sloveniji kar težko preseči. Jaz sem imel čast nastopati v Združenem zboru pevcev in muzikantov in smo skupaj z Dejanom Unjakom skup zapel Bomo in Vnuk še pel slovenske pesmi, na to pa še Kamle čas beži in Arženovo tinko skup s štirimi kovači. V vzdušju dvorani bilo pa neverjeten. Ko pa vidiš to, koliko ljudi dela, kakšna je to organizacija, koliko je to enega truda vloženega, takrat pa pol vidiš, koliko velik projekt to sploh je. Hvaležen in ponosen pa sem, da sem bil tudi jaz letos del te zgodbe.
1: Ja, Gašper, ti si hvaležen in verjamem, da si boš tole zapomnil za cel življenje, mi smo pa ponosni na te. No, in med nastopajočimi je bilo 5 prejemnikov državnega odlikovanja red za zasluge in 3 Guinnessovi rekorderji. Posebno mesto so dobili mladi, približno 250 pevcev iz 50 ansamblov je nastopilo v velikem skupnem zboru. Otroci in mladostniki iz inštituta Zlata pentljica so spregovorili o pogumu, upanju in vztrajnosti. Nastopila sta izjemna harmonikarja, slepi Tilan Kogovšek in Gašper Jelenc, ki po hudi poškodbi roke igra s 3 prsti. Poseben del večera pa so Modrijani posvetili Petru Švabu oziroma Atu Modrijanu, ki jih spremlja ves oziroma vseh 26 let in je bil z njimi na približno 5200 nastopih. No, prvič pa sta na noči nastopila tudi Nejli in Staš Švab, to sta otroka Roka Švaba, na odru pa je zapelo tudi 200 gasilk in gasilcev. In ja, v bistvu mi ne vidimo, ne, tisto, kar se dogaja zadej. In mi ne vemo, da se en tak spektakel oziroma 2 noči pripravljata že tako 2 leti vnaprej in ne vidimo, ne poznamo vseh ljudi, cele ekipe, ki dela zadej. Tako da Blaž Švab je po 2 izjemnih večerih povedal tole.
4: Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ne? Ni bilo na koncu ena horuk, ampak tako skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo.
1: Ja, Blaž Švab, v ospredju prireditve pa ljubezen, kaj pa drugega?
4: Ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje.
1: Blaž Švab, hvala in še enkrat iskrene čestitke. 2 večera, ki se bosta zapisala mnogim v srce. Ste pa slišali, ne, kaj je rekel Blaž? Skup moramo držati. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
1: Ej, a imaš ti kaj za podret?
4: Mam.
1: Pa za pospravt?
4: Tud.
1: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
4: Blaž Bobnar.
1: A, pol pa veš, kam poklicat.
4: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Crkle na Gorenjskem. 031-332-072.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Ste ljubitelji dobrega sira? Potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
7: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro. 10 minut manjka do 7. ure in danes spet navijamo.

0: O, ja, tako. Naša nogometna reprezentanca bo danes ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. No, ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila 0-3. Zato si v slovenskem taboru tudi želijo popraviti vtis in seveda upisati zmago. In kaj je povedal naš reprezentant Erik Janža pred tekmo Severno Makedonijo?
1: Mislim pa, da smo lahko vsi pozitivno nastrojeni naprej in upam tudi, da navijači pridejo nam pomagajo in ja, da pišemo prvo zmago v tej sezoni Lige narodov.
0: No, tako, evo. Danes držimo pesti za zmago. Sicer z Makedonci so Slovenci na 7 medsebojnih tekmah upisali le eno zmago, z njimi pa imajo še 2 remija in 4 poraze. Danes torej držimo pesti za zmago. Kar se tiče nadaljevanja, pa Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 na to nadaljevala 3. oktobra, ko bo gostovala pri Švicarjih, 6. oktobra pa pri Škotih. No, za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.

0: Janku poplača.
1: Gorenjske novice.
2: Dobro jutro. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru je pokazalo odstopanje od priročnika taktika osebnega varovanja. So poročali v oddaji 24 ur zvečer na Pop TV. Po besedah strokovnjaka Miroslava Žaberla je priročnik del internih pravil varovanja, ki jih je treba upoštevati. Več tisoč ljudi je včeraj v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji protesta, je opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in prikrepitvi nacionalne varnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po besedah nakelskega podžupana v funkciji župana Primoža Povšeta je Evropski teden mobilnosti, ki so ga obeležili tudi v Naklem, priložnost.
3: Da razmislimo predvsem, kako varno pridemo v šolo, službo, v vsakodnevnih opravkih. Letošnji Evropski teden je poudaril mobilnost pri nas za vse generacije, tako da tudi v Naklem želimo pač ustvarjati določene pogoje za pešce, kolesarje, uporabnike javnega prevoza. Na to temo pač urejamo pločnike, kolesarske povezave, pešpoti in rekonstrukcije cest. Pomembno se nam zdi, da lahko ljudje, kadar je le to mogoče, za krajše poti izberejo hojo in kolo.
1: Šport.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto Ligo narodov odprla

0: Bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 stopinj.
1: Ceste.
0: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas, prav tako pa na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Če ste na poti, srečno in previdno.
2: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro in hvala, ker ste na naši strani.

Saša Lendero in Manca Špik sta imeni, ki jo poznamo, pa imamo rado že vrsto let. Vsaka je ustvarila številne uspešnice, zgradila zvesto občinstvo in si utrdila mesto med najbolj priljubljenimi slovenskimi pevkami. No in zdaj sta prvič združeni tudi v duetu na tvoji strani. Tale skladba govori o zaupanju, o bližini in obljubi, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni preprosto. No več pa nam bosta Saška in Manca povedali danes, ko prideta v našo družbo. Bodite z nami ob 9:30, bodite na naši strani. Dobro jutro.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: Oglasi.
1: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
2: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
3: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
2: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
4: Kurilno olje Datris, greje močneje. 0802341 ali datris.si.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dobro, da se reče.
7: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
8: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
9: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
10: Meni ne paše vsaka frekvenca. Zato poslušam Gorenca.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je.
1: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemlja skadile in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nejc Kotnik, 051 776369.
4: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3xdvojnivepika.cegram.si in 045372200.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Torek, 29.9. Kolman, Jani, na vrsti ste.
5: Ja, kot vidno, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, spoštovana moja dva sodelavca.
6: Kar slečte se.
5: Kaj?
6: Kar slečte se, gospod, ja. Pojte naprej, pa slečte se do pasu.
5: Slečte se do pasu?
6: Ja.
5: Zdaj tle. Vzem pred doktorjo.
6: A ne, gospodi, vzgori.
5: Sej, sam nisem pred doktorjo.
6: A veš, do pasu, v kjero smeru je to?
5: A ja, od, ja, ja, od pasu do pasu.
6: Lest predohtarju, začni.
1: Ne, začne.
5: Ne, težko moram vprašati, tukaj še on skozi nekaj na Facebooku objavlja.
1: Ja.
5: Pa me zanima, če kaj lajkov tudi dobi.
1: Tudi.
5: No, sam zdaj bi ga rad upozoril, da so verjeten vsi ti lajki od ljudi, ki zdajo na straniščen školk.
1: Ja, res je. Časa smo cajten, gdje brali za pa telefon euro.
6: Ja.
1: Najboljši seks je v parku. Ja, če gre, če pa ne gre, pa rečeš ti, ne gre.
6: Ti, ne gre. Nač gobše.
1: Nač, sam ta kršene.
6: Kažne?
1: Ta kršene.
6: Kapaj to?
1: Unta pjank so za šonkam.
6: Oh, ja. Boh.
5: Rekla Dolenka, da bi njen mož pjanc, če mu ne pa naspijo tri četrtvino.
1: Ja.

0: In ta najmanj ločitev na svet je na Štajerskem.
1: Bojš.
0: Ja, to babi tudi pijajo.
1: A tudi?
0: Ja. Ta najmanj na svet pa v Indiji.
1: Ne.
0: Ja, zato tam se pa ve. Ki v ovcet ženen za porok od svatu, da bi pušo zadaril.
1: Oh.
0: Ženska prdih čopiko nasrečela.
1: Oh,
2: dobro me posluša.
1: Katastrofa.
2: V bližnji prihodnosti, to bo hmal, bo umetna inteligenca ženski rekla, da nima prav in naj se umiri.
0: Ja.
2: In to bo, prijatelji moji, verjemite mi, konec umetne inteligence.
0: Točno tako.
1: Ja.
0: Je rekel, Robi Tince, je rekel, kam pa letos rada za Silvestra, rekel, kamar ko sem ne po vseh, kot pa vanske.
3: Dišali so njeni vasi.
1: V vasi.
0: Babce pa nesem ga bil temenga otroka, da sem zdel moško čekalnic pa čekala, ne, v porodnišenc. Pa prav, čgav je tale, pa pravim, bohinc, taj pa se vrna moj, moja baba toko se zažge.
1: Oh, moj bog.
0: Žena hpiva nov kobuk, pa jo mož deda prav, taj tale kobuk, pa nečist nič po mojem vkusu. Je rekel, se vem, če bo po tojem vkusu mogla gaj bo pira, nek bojni.
1: Sam risel,
0: ja, pa še enega hpiva, veš, pa bi jo tako ptička prkaja, ne?
1: Ptička?
0: Ptiček je bil tako prkajna, na robo klobuka, veš. Pa prav, može, prav, Mirke deti na otisle, ptoč vso pamet vam zglavil, skal sem.
2: Ja, ja.
0: Je rekel si, če bi ga ti na glavi obcrknil dva kot.
1: Ja, nekaj nebročim, to so ti te pojšali.
0: Ja, ja, ja.
2: Jaz sem šel pa k dohtarju, ne. Včeraj. Ti pa pa pravim, zlezem na to prvo, nekam gre, no. Pa pa na to drugo že teži, pa na to tretjo, na to tretjo pa še komaj zdržim, ne.
0: Ja, ja.
2: Pa ta četrt me pa še kar zmanjkuje, ja, ne. Ja, kuk pa star, sem rekel, ja, no, 52, ne. Pa prav, no, jaz jih imam 36, pa že pa ta drug ne morem več, ne.
1: Ja.
2: Po ga bancajta, veš, sem rekel, ja, v kom pa vi govorite, prav, ja, v ženskah, prav, ja, jaz pa v štenga.
1: Ja. Sama, veš, če ti dohta za, da zapitene tablete, ali,
0: ja,
1: tako internacionalno, kako se pacijent odzove.
2: Ja.
1: V Ameriki reče, hvala, doktor.
0: Ja.
1: V Nemčiji, ja, hvala, doktor. V Italiji, hvala, doktor. Kaj pa pri nas?
0: A v kaj pijem?
1: A lahko alkohol pijem. Misla.
2: Mislim, da ga lahko šnop samo zame, ma to misliš?
1: Ja, ja, na primer. Ja.
0: A veš, v Ljubljan...
2: Sam ti jaz povem, preveri na bolj prime.
0: Ja, v Ljubljan je na trgovina z najdražjimi avtomobili.
1: Boljš?
0: Ja, ja, ja, ja, vse sorte.
1: Vse sorte.
0: Ta najdražje, res. In zanj sem čisto slučajno šel tam noter nekaj iskat.
1: Kaj pa ti ten
0: del? Ja, le, jaz, veš, pošterje imamo posod.
1: Je.
0: In pred mano stojim gospod.
2: Gospod.
0: V obleki, kravati.
1: Boljš.
0: Obrit, odišavljen.
1: Manjših ne gume.
0: In moj samo eno hibo.
1: Hmm.
0: Ja, namreč mečkel me tako po strani, sem se podzegnil.
1: A ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Poznaš ako?
4: Mene ne marate, ali kako?
1: Vsekakor.
0: Tako ne vides.
1: Pun.
0: In prav prodajalce, rekel, prostice, koliko pride tale Maserati.
1: Maserati.
0: In rekel, prodajalce, 200 000 evrov. Aha, tali to se ne vrn, rekel, taj pa 250, boljš oprema, usne in tako naprej. No, rekel, tega bom dal, so zdi unga, ta srebaren ga pa jutar pridem iskat.
1: A res?
0: Prav, gospod, ko bote vi to plačali? Rekel, z gotovino. Kje pa ste to potognali? Rekel, na loto sem zadel. Je rekel, prodajalec mene pka, pa je rekel, se mene tudi malo. Mož zdil fotel, gleda televizijo in je rašide.
1: O, raši.
0: In tako jih jedu, da jih ime to zrak, pa z ustem lovijo.
1: A baš.
0: In v tretmo poizkusa ga vrže v loft.
1: Cuf.
0: Odpre usta, ti smo ga pa žena pokliče, se obrne moj pa vhopa do noter. In ga ti zgaraši, da ne bom dobitlega. Je rekel, doktore boš mogel. Ma ne, je rekel, doktore boš mogel. In gre sta in točno pride ta dohodna hrad, pa pride hčera stanovo fanta dam. In pove, jo, ne, kva se je zgodba, pa prav tam nati, jaz študiram medicino, bom kar jaz to zrihtoval.
1: A boš.
0: In seveda mu porine dva prsta v nos, a ne, pravzaj pa pihem te. In on pihne. In na rešitve z ušesa pade. O, je rekel, odlična.
1: Rešil.
0: Pa prav, žena, ne samo, da je lep, pa postavim tale naštamat. Sposoben, sposoben.
2: Sposoben, ja.
1: Wow.
0: Kva bo vam počel v življenju? Prav, gledi na vam po njegovih prstah, bo najem zi.
2: Obožujem te gledati zjutraj, kot tako zaspana, v hlačkah. Kuhaš kavo.
1: Ja.
2: In pa je tisti idiot od tvojega moža, da rulete dol.
1: Ja, tako je.
0: Zaključna. Rad te imam. Je rekla, jaz tudi tebe. Je rekel, pa važeš, prav se ti začiva.
1: Ja, adijo. Pa začinaš. 29. smo, ne?
0: Ja.
1: Ja, še par dni. Pa nov mesec.
0: Madonca.
2: Tak 29. novembra, to je dan Republike.
1: Ja, ne, že to je malo novembra. No, se slišmo.
0: Čau, čau.
4: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja. Čak, čak, čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temelje do strehe. Zemljska dele in rušitve. Ma to je to, ni da ni. GP Nečkotnik, 051-776-3639.
5: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3xvnv.cegram.si in 045372200.
6: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
7: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
6: In čist takoj zatem,
8: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Gadi so bili v naši družbi, 20 minut manjka do 8 ure, kar se tiče vremena danes pretežno jasno, temperature pa od 19 do 23 stopinj. Gremo še na ceste, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
3: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.dvojnjivi.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
4: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3x2nv.doplast.si. Nič 41 32 24 98.
0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
9: Dragi, kavč je čist uničen.
8: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
11: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, 6 minut manjka do 8 ure. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo, no med slovenskimi kolesarji bo tudi Gorenc Matej Mohorič. Matej je pri 18 letih podpisal prvo profesionalno pogodbo, ampak aj takrat sploh pomislil, da bo Evropsko prvenstvo potekalo na domačih cestah?
3: Ne, zagotovo ne. Mislim, da sem takrat se komik začel zavedati, da obstaja poklic kolesarja. Jaz nisem iz kolesarske družine in še takrat, ko sem začel tekmovati, nisem vedel, da lahko od tega živiš. In potem prišlo to spotoma kasneje. In zdaj pa mislim, da je ta kultura tudi zaradi medijev, tudi zaradi vsak dan, zaradi lažje dostopne informacije, veliko bolj popularna, veliko bolj nas spremljate, veliko bolj navigate in mislim, da je tudi to evropsko prvenstvo izjemna priložnost za vse vas, da vidite tiste, ki ponavljate samo dirke po Franciji in da pridejo na domače ceste, res nekaj izjemnega in verjamem, da bo dogodek nepozaben, da bo mogoče po okolju še zbudil tisto dodatno iskrico, ko mu manjka, da poskus nekaj novega in da se vidi svojim sanjam. Pa mogoče ne zaradi tega, da bi postal naslednica, da je Pogačar, ampak bolj čist iz tega, da res izkusi to in mogoče najde družbo, ki mu ustreza, pa mogoče del te discipline, ki je potem potrebno, da usklajuješ vse obveznosti, šolo, treninge in punce in vse ostalo.
1: Bo pa to prvenstvo izjemno, saj ob cestah pričakujejo tudi do 30 tisoč navijačev z vsega sveta, ki pa že prihajajo v Slovenijo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali pa jutri pripraviti tudi predlog proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami Amerike predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Nazaj domov. Potem, ko je nekdani nakelski župan Ivan Meglič postal državni sekretar, je funkcijo podžupana v funkciji župana prevzel Primož Povše, ki na lokalnih volitvah napoveduje.
2: Odločil sem se, da bom kandidiral za župana občine Naklo. V občinskem svetu delujem že od leta 2018. V tem mandatu sem bil podžupan, zdaj pa upravljam tudi vlogo župana. Spoznal sem, kako pomembno je sodelovanje, poslušanje občanov, vztrajnost pri projektih in mislim, da je to lepa priložnost, da bomo z ekipo nadaljevali delo pri urejanju cest, varnih poti v šolo, šolske, športno infrastrukturo ter podpori društvom sem krajem naše občine.
1: Kranj je bil minulo soboto v znamenju teka, športa in druženja. Jubilejni 10. tek za Kranj je v športni center Kranj privabil 600 tekačic in tekačev, ki so se preizkusili na 2,5, 5 in 10 kilometrski razdalji, še pred njimi pa so tekaške copate obuli najmlajši na Krančkovem teku. Športno obarvan dan so dopolnili športna tržnica.

0: Gospa Monika Leban, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 7 prometnih nesreč z materialno škodo. Policisti policijske postaje Kranj so zasegli eno vozilo, ker je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Obravnavali smo tudi 3 druge prometne dogodke. Na področju kriminalitete smo obravnavali vlom vikend in vlom v gradbeni kontejner. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 9-krat, 3-krat v zasebnem prostoru in 6-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 3 delovnih nezgodah in gorski nesreči. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gore.

0: oglasi. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Autotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Ljudska govorica 2026.
1: Oja, evo, pa smo jo dočakali, kar hiter mine eno leto, a ne? Ja, najpolka Gorenca je tukaj, letos najpolka Gorenca 2026 in ta bo potekala na naših frekvencah v terminu od 2. pa do 20. novembra. In zdaj ansambli, oziroma tisti, ki pač poznate koga, ki ima ansambl, a ne? Pa da imajo kakšno fajno polko. Evo, to polko lahko prijavite preko elektronske pošte na urednik@radiogorenc.si. Ob prijavi je pa treba priložiti kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. So tudi neka pravila. Eno pravilo je ta, da polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra, tako da približen en mesec je zdaj cajta, da prijavite svojo polko, a ne? Kaj se potem zgodi? Potem, ko preteče ta rok, komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbere 7 polk in te se potem potegujejo za najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. Zdi se mi, da bom kihala, da bom, v redu sem. Kje sem ostala? Ok, a ja, seveda, tist najpomembnejše nisem povedala, a ne? Zmagovalna polka prejme video spot, ki ga pa poklanja foto in video Kolman. Tako da evo, če imate ansambl vi, če poznate koga, ki ima ansambl, oziroma če obstaja polka, ki vam pač ne gre iz glave, dajte ponesti tole informacijo o razpisu v svet. Razpis za najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Vse informacije pa najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Za vihak zgoraj desno imate najpolka Gorenca, pa si tam preberete lahko. Potem pa lahko tudi obiščete Facebook profil Radia Gorenc ali pa Instagram profil Radia Gorenc, pa tam tudi najdete ogromno nekih informacij. Skratka, čas je za najpolko Gorenca 2026. Prijavite se!
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Cerklja in Visoko v četrtek 1. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Betonova od 8:30 do 13. ure na naslednjih naslovih. Cesta na Brdo 12, 14, 16, 18, 18A, 18B, 20, cesta na Rupo 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, Grosova ulica 1, 2, 3, 4 in 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 16A, 16B, 22 in 26. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Takole, 20 minut manjka do 9. ure, z nami pa je Mirko Žaran iz Prometno-informacijskega centra. Mirko, en lep dober dan želim.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa ona jutranja klasična prometna konica še vedno aktualna. Skratka, zastoji predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno pa zaradi okvare vozila, je na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Počevličem povode proti Karavankam oviran promet na odstavnem pasu, še vedno pa delovna zapora regionalne ceste in sicer zaprta je cesta Šentvid-Vodice pri Skaručni zaradi ureditev ceste predvidoma še do konca oktobra. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, hvala lepa za informacije, vam pa želimo en krasen dan še naprej. No, mi pa poglejmo še v nebo, danes pretežno jasno, temperatura pa od 19 pa tja do 23 stopinj bo šlo danes.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela, pika si.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes popovdne sta na sporedu kar dva kulturno-literarna dogodka in sicer ob 18. uri vas vabimo v Kulturni dom v Križe, kjer bodo nastopili poustvarjalci glasbenega izročila. Na dogodku Na pev odsev boste tako lahko videli folklorno skupino Karavanke, kulturno društvo Jerbas, plesalke iz tretjega življenjskega obdobja, kulturno društvo Dobrava in osnovna šola Naklo. Vstop je prost. Ob 18:30 pa se bodo v podjetniškem inkubatorju zbrali člani društva upokojencev Tržič in predstavili svoja literarna dela. Dogodku pa bo sledil pogovor s Tanjo Ahačič. Jutri se, ravno tako v podjetniški inkubator, vrača projekt Rio s prvo delavnico na temo obdelovanja lesa. Vodil jo bo Marko Gačič, prične pa se ob 16:00. V knjižnici pa še vedno potekata Kosovelov kviz in ure pravljic. V nedeljo pa vas vabimo, da se nam pridružite na komemoraciji ob 82. obletnici požiga vasi Gozd.
0: Tržič. Odkrij košček kraja tudi

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8 kolesnikov, je povedal minister Valentin Hajdinjak ter dodal.
2: Jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8 kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8 kolesniki v tem času podražili skoraj krat 2, podaljšali so se tudi dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti 8 kolesnikov, ki so na trgu. Na podlagi tega bo pa kmalo sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8 kolesnikov.
1: Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegal območje mehiškega polotoka Kalifornijski zaliv, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Nazaj domov. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice BPT v Tržiču nastajata inovacijsko središče in pa živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Občina Cerklje na Gorenjskem je letos pomladi začela gradnjo novega vrtca v Zalogu, ki vključuje tudi delno prenovo tamkajšnje osnovne šole. Projekt, za katerega so slavnostno položili temeljni kamen, bo skupaj z opremo predvidoma vreden okoli 6 milijonov evrov. Nekaj več kot 1,5 milijona evrov prispeva šolsko ministrstvo. Pomočnica ravnatelja Cerkljanske osnovne šole za vrtec Renata Perne o potrebi po dodatnih prostorih.
3: Že nekaj let, ne samo v Zalogu, na vseh Cerkljah na Gorenjskem, se pravi naši občini, zaznavamo porast otrok in hkrati premalo prostora za vse otroke, tako da se neizmerno veselimo povečanja, zdaj da bomo nekako na dveh enotah približno enakomerno razporejeni.
1: Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23 stopinj. Ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, je pa okvara vozil in sicer na

0: Manca Špik in Saša Lendero, prvič skupaj v duetu, no že čez nekaj minut pa tudi v studiu Radija Gorenc. Zvedali bomo več o tej skladbi, več o sodelovanju, pa verjamem, da tudi kaj druzga. Pa sam upam, da sta na boljšem glasu kot jaz, no.
1: Radio Gorenc je fajn.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne more vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: 20 minut čez 9 uro gledamo v nebo, danes večinoma jasno, temperatura pa od 19 pa do 24 stopinj bo šlo. Kar fajn, ne? Pojmo še na ceste. Evo, na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Bomo pa imeli popolne zapore Štajerke in sicer danes od 22. ure pa do jutri do pol pete ure zjutraj. Oziroma do pol pete ure zjutraj in sicer, zdaj pa pogledamo dneve. V noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, potem v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, pa v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Toliko zaenkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dober dan. Evo, 9:30 je ura. Saša Lendero, Manca Špik. To sta imeni, ki ju poznamo že vrsto let, pa zelo jih imamo radi, a ne? Poudarke na tem. In vsaka je ustvarila številne uspešnice. Zgradila zvesto občinstvo in si utrdila mesto med najbolj priljubljenimi slovenskimi pevkami. In potem ne, ker sta frendici, je prišel tudi trenutek za duet.

0: Maca, Saša, dobro dan, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tole je bil pa tak lep nagovor, pa zdaj le še ples zraven telih prvih tonov.
0: Bet ne moram, a veš, sem na playback pa.
2: Ampak je bilo perfektno.
1: Rok se pa uživiš in zelo dobro si se obša.
0: Hvala lepa.
2: Nam je bilo všeč, ja?
0: Meni je tudi všeč, da sta tukaj. Povejte mi najprej, kako sta odlično zgledata obe.
2: Hvala enako.
1: Hvala enako.
2: Jaz mislim, da smo perfekta, no. Naredili smo nekaj, a lahko jaz tole dvojino malo danes neham?
0: Daj nekaj,
1: no.
2: Naredili smo nekaj, kar nam je res všeč, pri čemer smo res uživali. In zdaj pač to predstavljava, tale del sicer zna biti malo naporen, ker je treba pač po Sloveniji skakati ob zelo poznih pa zelo zgodnih urah, ampak naja, res se mi zdi osrečuje to, da pesem spravljava med ljudi, med poslušalce.
0: Manca, Saša, vidve sta prijatelj si že kar nekaj leta, ne se mi zdi. Koliko je to? 10, 20?
1: Ja, 20 let in najmanj.
0: Najmanj?
2: Ja, je res ko, ja.
0: In toliko let je bilo pač potrebnih, da ste se odločili za dueta. Kaj, kako je bilo zdaj to?
1: Ja, Urša, ta prava pesem se je mogla zgoditi, planeti so se mogli postaviti, tudi ta prava vrstni red.
2: Zvezde prostujijo zdaj.
1: Tako, predvsem je bil pa čas, pravi čas. Pač ti nobenih stvari ne moreš prisiliti. Velikrat sva Sašo se na kakšnih nastopih v bistvu podružile, menjale si tudi odr oziroma si ga delili in vedno sva tudi kaj skup zapeli zelo pogosto in sva rekla, mater, fajn mi bilo, da pa enkrat nekaj posnele. In pač je bila že takrat neka prošnja v nebo, ne?
2: Ja, ampak vedno sva zaključile, ampak ne na vsako silo, tako. Res bova vedle, kdaj bo prišla prava pesem.
1: Tako. Mi se je zgodila, Eva. Rabi sva pa 20 let.
2: Samo.
0: Po redu, ni panike.
1: Vse mislim, dobre stvari morajo počakati. Ne?
0: Tako, vesolje že ve, kdaj je ta prav čas. Ne?
2: Sam je res.
0: Je pa tudi en kup je teh retrogradnih Merkurjev, pa to ne moreš takrat dueta snema. Seveda,
2: točen, pa koliko je ne štirkrat na leco. Ne? Sej, ja, jaz ne vem, skos, ko poslušam, smo v nekem retrogradnem in vsakokrat si človek pol reče, okay. Pa vse v redu zmanj.
1: V redu, vse je v redu. Do lahko priložim krivdo na planete in drugače pa super.
0: Tako ja, pa lune pa vse.
1: Ne prozameš pa nobene odgovornost ne, za svoje življenje.
0: Zakaj bio?
1: Če je kriv Merkur, ne?
0: Tako, Merkur ali pa Saturn ali pa Luna, ne?
2: Tako smo, ja.
1: Ona prazna.
2: Mi dve imava zdaj Venero pri temole komadu.
0: Venera je pa super.
2: Ja.
0: Venera je pa zelo super. Tako da, evo.
1: Venera je podpira v najini ženstvenosti in v najini čutenju in mislim, da sva ga res zelo lepo skozi to pesem tudi ljudi nekako izlile. Čutna je, no, pač ful imava lepe odzive.
2: Ja, pa predstavljale sva si, ko sva bile v studiju, ja, pa tudi na spotu, sva si res predstavljale ljudi, ki jih imava najraj. Svojega otroka, svojega partnerja, svojega prijatelja, družino, res tako, v resnici sva se na ta način spodbojale.
1: To je malo padla energija.
2: Ja, tako, misel na lano.
1: ja, in pol sem spet zaživela.
0: Štekam. Ja, no, a naj saj to delajo prijatelji, a veš, spodbujajo drug druga, ne, in pač potem nastane na tvoji strani. Ja. Se pravi, v bistvu ta skladba je na nek način povezana z vama, z vajno skupno zgodbo v teh 20 letih plus.
1: Tudi, a ne, sej tako, kaj že Saša rekla, mi dve imava tudi svoje ljudi v življenju, deliva si pa tudi neki
2: zelo lepka
1: skupnih trenutkov in to je res lepo iskreno prijateljstvo, ampak pač čez dan sva pa svojimi ljudmi obkroženi, a ne, in v bistvu je res za vse, kaj jih imava radi in seveda Saša tudi sigurno ti to men poješ, jaz pa te, pa ne, predvsem pa res tem svojim ljudem, s katerim deliva svoje življenje.
2: Za kjer je res čutiš, no,
1: da so tvoji. Pa na tvoji strani.
2: Tako, pa zavedno, ne. Jaz sicer pravim, da meni v življenju nekaj pomenijo samo stvari, ki so zavedno. Vse tiste, ki so tako časovno omejene, se mi zdi, da nimajo vrednosti. Kar se pa tega zavedno tiče, pa seveda, ne, vplivajo ne samo retrogradni Merkur, ampak vse sorte stvari na te stvari. Nikoli ne vemo, a ta zavedno je dejansko zavedno ali se bo boh ne daj nekaj zgodil s tem. Ampak treba imeti to vizijo, ko si s svojim človekom, moraš verjeti, da je zavedno. Ja. Ne glede na to, kjer, v kateri vlogi je, ne, ali prijateljski, ali ljubezenski, ali pač otrok. Jaz moram verjeti, da je zavedno, ja, zato da mi ima vrednost.
1: Seveda, in potem se res lahko cel vržeš not.
2: Ja.
1: In je fajn, da tudi jaz sem taka, pač, da grem all in.
2: Ja.
0: V življenju je treba tako,
1: ja.
0: A ne?
2: Ja, pa ni vedno najbolj pametno, ampak pač nekateri smo tako narejeni, da drugače ne gre.
0: Kako prav, Jan Plestenjak, glede tega, kaj greš all in, ne?
2: Ja.
0: Da imaš tista, kako že reče on?
1: Meso.
0: Meso, tako. Aha. Meso in itak smo krvavi pod, ja, kožo, ja. In če ne greš all in in če pač ne tvegaš, kako boš napisal komad?
2: Kako
0: boš, ja, imel neke spomine, a ne? Ja. Naprimer.
1: Tako mislim, da se vse stvari, ki se podaš, imajo nek riziko, ne? Tako. Nač ni sigurno, nač ni pač za fiks oziroma tako.
2: Nač nam ni obljubljeno za zmerino.
1: Za dober odnos je treba pač delati in ga negovati in se truditi, kakršen koli že to je. Ampak res se mi zdi, da če imaš en kanček rezerve, da mogoče pa zgubiš tudi ten čar, ki bi ga mogoče, ne?
2: Ja, ne, doživiš v polnosti stvari,
1: tako,
2: ne?
1: Tako.
0: Tako, lepo si povedala. Evo, ej, drugač pa Manca. Ti praviš ponavad, da sreča računa na te, a ne?
1: Ja.
0: Pa name, pa na vse nas, a ne?
1: Seveda, seveda. Lejo,
0: ti pa na Sašo Lendero, a ne?
1: Ja.
0: Okay.
2: Druga na drugo, kar ja.
0: Ja, a ne? Lej, sej, drugače sem pa razmišljala, veš, Manca, če slučajno kdaj kakšen izziv ali pa kdorkoli ga ima, tudi jaz oziroma kukarkola, uh-huh. Veš, kako Sašo Lendero ponavad pa reče?
1: Kako?
0: Če je kakšen izziv, takole, ne? Hej, daj te kilo, mi
1: užilo, da se vidi. Zelo dobro rešitev, ni pa nujno fajn, da se to skozi dogaja, ampak sem pa tja, ne. Pa je to tudi rešitev.
2: Mene kar zaskrbi, veš, ker se takole, recimo tole zavrti, pa se pa spomnim, da druga pesem, daj mi roštil na verando, pivo in bevando, pa same neke take variante imam reševanja težav.
0: Ampak glej, na koncu, ko potegneš neko črto,
2: ja.
0: Je pa vse na tvoji strani, ja, razumeš?
2: Ja, se pa res, ja.
0: Ne veš? Ja, ja. Gremo mi k skladbi, potem se pa vrnemo, pa še mal pokomentiramo vanj čudovit video spot, pa še mal pogledamo v to kruglo prihodnosti.
2: No, dejmo.

0: Pol parata so bile moje besede ravno kar. Manca Špik pa Saša Lendero v naši družbi. Na tvoji strani smo slišali, hvala, ker sta na naši strani.
1: Hvala vam, ker ste vedno na najni strani tudi. Res.
0: Zdaj, prej sem pozabila vprašati, pa lepo, da smo se takole vmes malo pogovorili. Kdo stoji za besedilom te skladbe? Oziroma za celotno skladbo?
1: Ja, pesem sva, v bistvu melodijo sva napisala skupaj z Miho. In ko sem jo slišala prvič v celoti, ki je zazvenela, čeprav so nekako vsi, ki so jo slišali takrat, meni je bila tako všeč, da sem jo mogla res vsem najbližjim takoj pokazati melodijo, in vsi so rekli, ampak te to sama zapoj, ki si že imela pred kratkim duet, ne? In no, tukaj sem pa res šla na to, da nisem poslušala mnenj drugih, ker jaz sem to pesem slišala kot duet in ne sem, da sem jo slišala kot duet, jaz sem noter že slišala Manco, ki poje, ne da bi sploh Manci rekla kaj ali pa pokazala to pesem. In ko sem se jaz sama s sabo zmenila, da ne bom poslušala drugih in da bom to naredila kot duet, sem poklicala Manco in sem rekla, Manček, en tak komad imam. Moraš ga slišati. In je rekla, daj mi pošel. Sem rekla, ne, prid k meni na kavč. In pol pač sem mi zavrtela pesem in mi je bila tako lepa ta njena reakcija, ker je bila prav tako, petkrat je rekla, daj še enkrat, in petkrat je bila tako, vse kocine so ostale po konc in vsakič je rekla, če bi imela na nogah dlake, bi mi zdaj prav čutim, da se hoče postaviti po konc.
2: Res.
1: Tako da ja, tekst pa potem, neko ogrodje je bilo narejeno. Sicer takrat, kaj Manca slišala, še ne. Takrat je bilo kar v enem fiktivnem jeziku. Ampak potem... Potem se mi je pa zdel, da morava nekak biti obe dve del tega besedila, ker Manca toliko ima pevskega znanja, toliko ima dobro tehniko, ona tako ve, kako morajo vokali zazveneti, da se mi je zdel prav škoda besedilo do konca narediti. Se mi je zdel, da ga morava z Manco res skupaj spilt, tako da sva potem res na konc skupaj zbirale, kere besede.
2: Kaj se lepo poje in v bistvu tako. Kaj paše. In se mi zdi, da je pač tekst je res popoln. Saša je izvrstna tekstopistka in ona je tudi avtorica moje največje uspešnice. Zvezala bi se krila, ona je napisala to besedilo. Tako da, ne vem, Sašini teksti se res lepo pojejo in imajo ful ene vsebine in emocij in čustev in v bistvu res tako vse je tako lepo in
0: le, jaz mislim, da ima Saša potika. Mal motne učke.
1: Ne, res ne, Manček tako lepo pove, mislim, ful ti hvala.
0: Manček pa Saša, ki si tako si kličete.
1: Ja.
0: Dobro. Zdaj sem dojela.
2: Skličeva že 20 let.
1: Pa res od začetka, prav tako nenavadno, ne, na začetku sva se spoznale res čist z odrov. Sem glasba na jo je povezvala, ampak...
0: Robček.
2: Ne, Saša je v bistvu na začetku moja menedžerka, ona na svojo agencijo Lendero.
1: Hvala
2: ti. In ona je mene zastopala na začetku, ne, tako da mi je rihtala špile in tako. Pa sem šla sicer na... Sem odprla svojo, pač sem šla na svojo pač pot in me je Saša zelo podprla. Ja, tako da res od začetka v bistvu, ful sva imela dober klik, no.
0: Le, kako te pozorno posluša, kao boš rekla.
2: Ja, sam načela ga povedala, mi da se ogromno pogovarjava, jaz mislim, da je ni teme, kaj Saša nisva obdelala in tudi, kaj sva se sem vozile, to bi skoč čiči,
1: ja.
2: Da, ma res ne zmanjka tema, ne.
1: In pa sva še v avtu sedela 20 minut.
0: Smo dojeli. Ker je vmes bil že gospod Lojze tukaj, mimo grede, hvala
2: gospod Lojze za parking.
0: On je pa rešitelj. Ampak jaz sem včer Manci napisala, da sreča računa na vaju, tako da...
2: In gospod, kako moj ime? Lojze. Gospod ja, Lojze je bil danes najna sreča.
1: Tako? Ne, Lojze pa res izmeri tako srce, ja. Res tok prijazen
0: je. In gentleman. Lojze je kralj. Dami, dajmo se mi dotakniti če video spota.
1: Dajmo.
2: Dajmo se ga.
1: Primmo ga.
2: Primmo ga za roge.
0: Tako bom rekla, zelo sta graciozni.
2: Evo. Hvala.
0: To je ta pravi izraz. To je ta pravi izraz.
2: Urša, veš, mi da so zdaj že tako malo leti, da nam taki izrazi res pašejo na dušo.
1: Ja, naj jo pobožajo.
2: Ja, pač obe se res rade urediva, obe smo radi urejeni, ker se mi zdi, da je to tudi ljubezen pač do nas samih. In na video spotu sva res se potrudile, se ful lepo uredile, pač da dobijo najni poslušalci res najboljšo verzijo naju, ne?
1: Ja, ta verzija, ki jo dobijo poslušalci in gledalci, žal moram jaz priznati, sploh kar se mene tiče, je mnogo lepša, kot tista, ki je vsakodnevna.
2: Pač,
1: roko na srce. Jaz vedno ugotavljam, ne, da seveda, čim je treba se nekje pokazati, pa to pač iz spoštovanja do publike narediš vse, kar lahko. Vsako leto je pač treba za to več časa porabiti. Ne?
3: Pa več bilo, trikov.
1: Ja, pa več trikov. Prej je bilo pol urce, pa je bila urca, pa je bila že ena ura, pa pol, zdaj pa ugotovim, da rabim za na televizijo dve uri. Drugač doma pa je pač, jaz res nisem dama, no, doma. Ne znam biti dama doma, kar pomeni, da doma sem res brez make-upa, brez frizure.
0: Se pravi, tudi kovnoš, pa vse pa. Tako,
2: ne. To pa
1: kovnem niti ne, to zelo, ne. Razen z Manco mava eno skupno besedo že 20 let,
2: ja.
1: Ali pa 19.
0: Aj porka flek.
1: FTA.
2: FTA, zdaj ne bi tlele res
1: povedale, kaj to pomeni.
0: Ne, mene pa zanima.
2: Primerno.
0: FTA.
2: FTA, ja, kot nama ga kaj na živce, una Saši, FTA. Tako da ja, jaz sem tudi doma rada zelo sproščena in v kakšni majici raztegnjeni.
1: Trenerke ali pa pižami, ne?
2: Tako.
1: Pa šlafrok, jaz to obožujem. Moj najljubši
2: kos
1: oblačila je šlafrok. In jaz, ne vem, a se to Trgač na Gorenjskem uporablja beseda šlafrok?
0: Jaz tudi rečem tako.
1: Okay.
2: Ja, kopalni plašč.
1: Tako, in to je meni tako pomemben, da jaz to sabo vlačem po vsod, kamor grem. Tudi, ne vem, če moram nekje prespati, šlafrok gre z mano.
2: Tudi na snemanju spota ga imela?
1: Ja, tudi na snemanju spota.
2: Je to res, ker govoriš.
1: Še na morje ga vzamem sabo, čeprav je pač 40 stopin, ampak šlafrok gre z mano.
0: Lej, Sašek, potem si pa danes razočarala, ker nimaš šlafroka s sabo. Naslednjič prosim, da prideš
2: danes v diva edicija, ja, lej, ja, tako ja, urejena.
1: Ne, v pol diva, ja. To už niso naš z lasmi naredili, ne? Zaradi tega, ker na video spotu Kiki je naredil svojo magijo, tako kot vedno, prideš tja z pač lasci, tam se pa naenkrat preleviš v Levinjo, yeah, ki ima las milijon, pa res bi rada omenila, Niko Karo je snemal spot in sva z Manco ravno ugotavljale, da to je bila pa tako lepa energija, yeah, da ko imaš v bistvu si pod takterko nekoga, ki je meren, razumevajoč, ja, siguran, in res si lahko ti pol daš največ od sebe, no. Če te nekdo, ne vem, preganja, priganja ali pa postavlja v neke situacije, ki te niso, ki jih ne začutaš, pa vseeno straja, jaz sem režiser, ne, ne moreš, pač, se mi zdi, da se to začutno preko kamere.
2: Zaprete,
1: ja.
0: Jaz to urednici rečem, ne spravljaj me v to pozicijo, zaradi tega, ker meni to ne paše,
1: ja,
0: in je brez veze, da jaz to delam.
1: Ja. Točno tako.
0: A, razumeš,
1: ne? Ne, sam to je resno.
0: Sam jaz pol to še zmer naredim, ne? Tako, veš, tukaj je razlika.
1: Ja, pa sej midve tudi, ne, sej midve tudi, pač če je taka situacija, velikrat se nema že zgodil, da sva pač morale, ne?
0: Ja, sej ni, ja, ne, včasih tako pride.
2: Ampak ta spot je bil res taka izkušnja, da nama tega, kar nisva čutila, ni bilo treba početi in to mislim, da je želela Saša poudariti. Res, in sva se tudi med spotom parka tako pogledala in sva rekla, to je najmanj stresno snemanje ever.
1: Ja, ker načeloma, ne, ne glede na to, koliko imaš rad ta poklic, so deli tega poklica taki, ki ti ne ležijo tok, ne. Jaz
0: razumem.
1: Recimo se res ne maram fotografirati, pa ne maram snemati video spotov.
0: Jaz pa ne maram, da ne vem, kaj pomeni FTA. Tako da gremo mi se z glasbo naprej,
2: vedele,
0: pa da jaz to vem. Mi gremo z glasbo naprej, jaz bom pa to zvedla.

0: oglasi.
1: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
5: Uršak, Uršak je.
6: Pa Sašek pa Manček je. Saša Lendero, Manjca Špik v našem studiju, a vidiš, spet je zabavno. V glavnem, imamo še minutko dve, tako da zdaj tako. Glede na ta vajn duet, ki smo ga slišala, ne, po 20 letih, končno se ne vem, kva ste čakali toliko časa, ampak v redu. Meni se tole zdi tako glih prav za kakšno poroko. Pa se vem, da zdaj ta čas je minila, ampak so jesenske, so tudi zimske, pa prhaja pomlad, poletje. Je, ne,
5: pa se smo še mladi, no? Mislim, se še veliko poleti pride.
6: Ja.
5: V bistvu, ja, sej izverno, pač ta pesem je pisana zato, da jo zapoješ in posvetiš nekomu, ki ga imaš najrajš. Zdaj, mi dve tukaj jo pojeva kot prijateljci, ne? Ampak dejansko imaš pa v mislih nekoga, ki bi mu rad rekel, za zmeri bom na tvoji strani. Mm-hmm. In veliko, v bistvu, zelo zanimivo, veliko komentarjev smo dobili točno v tem smislu, da bi si to ljudje želeli slišati na svoji poroki kot neko zavezo.
6: Tim, povej Lari, da se boste še enkrat poročila, pa Manca pa Saša pojeta na poroki.
7: Bom.
6: Evo,
5: absolutno.
6: Evo, tako.
5: Timček.
6: Ja, Saša nekaj zrihtaj.
5: Pa ne reč mu Tim, no. Timček.
6: Timček.
8: Timček.
6: Timček.
8: Ojojojoj. Taj pa res, kaj da imaš 5 let.
7: Ja.
6: Pa imamo nove vzdevke na radni. V glavnem, meni se zdi to ena čudovita ideja. Saša Lendero, Manca Špik na poroki. Mislim,
8: Lej. Ja, to po mojem bi bilo pa res
6: approved.
8: Tako lepo.
5: Ja, bi po moje jokale.
8: Ja, joj.
6: Ja, ne, sej poroka je lep dogodek, tako da
8: jaz veliko nastopam na porokah, spoh na civilnih obredih in to jaz se moram stran obrniti, zato ker jaz, ki vidim te mlado poročence, ki pridejo, men grejo so, za jaz pač nikoli ne moram gledati.
6: Ja, Manček, čustvena si.
8: Ja, zelo.
6: Ja, sej nimaš kaj.
8: Pa zelo se želim porošiti, namreč.
6: Ej, tudi jaz, veš, tudi jaz. Ampak, kaj čva, okay. Ne, kaj čva.
8: Mogoče kdaj zamenjam strani, zaveš, iz unga backgrounda muzike v glavno vlogo.
6: Ja, razumem. V glavnem, dekleti, hvala lepa za vajn obisk.
8: Hvala za povabilo.
6: Hvala za tole skladbo. Pa zdaj bom dala še en izziv, ne? Kljub temu, da je to po 20 letih prvi vajn duet,
5: ja?
6: Naj ne bo zadnji. To je moj izziv za vaj.
8: A veš, to pa spet prepuščava vesolju pa planetu.
6: Vem,
8: ne? Tis, kar bo najne najviše tako, dobro se bo zgodil, ali je to zadnji, prvi in nikoli več, ali pa bo še kakšen. To.
6: Razumem.
5: Ali pa še eni trije, ne?
6: Tako.
5: Ja, dajmo, odvisnost.
8: Ali pa album.
6: Ja.
8: Ali pa nov duet.
5: Še enkrat, ja.
8: Ne, tako duet na sceni, veš, že vam kot duo nastopale, oh my god.
6: Vidaš, da je so.
5: Tatu.
6: Vesolje pa posluša, tako da dajmo zdaj sam čas v čas.
5: Ja.
6: Saša Manca, hvala za obisk.
5: Hvala vama za to lepo energijo. Vedno je to lepo prid vam, ampak res, prav tako, brez olepševanja, hvala za vse.
6: Hvala, pa naslednjič prideš v šlafroku, ti pa tudi Manca.
5: Pa ste kilo.
6: Ja.
8: Ste kilo pa zruštiljem, jaz pa...
6: Računamo na to.
5: Ja.
6: Ne, ti pa srečo.
5: Tako.
8: Ja, tako.

0: Slovenske novice.
1: Dober dan. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premier bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V New Yorku se je včeraj končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v ospredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetna inteligenca in reforme. Nazaj domov. Osnovna šola Križe je v novo šolsko leto stopila z novimi prostori. Po nekaterih očitkih glede odprtja je tržiški župan Peter Miklič povedal.
2: Gledam družbena omrežja in neke odzive pa vprašanja, zakaj določeni ja, določeni ne. Politična kultura veleva, da ob takih slovesnih dogodkih povabimo kompleten državen vrh, tiskama čas se odzove, seveda tudi povabilo na ministrstvo za šolstvo in tako naprej. Pripravljenosti so potrdili z kabineta predsednice, mi smo bili veseli in zato je bil tudi obisk predsednice na sami šoli, mislim, da je bil zelo lep. Mi smo načrtovali samo otvoritev šole v Dunaj, da se lahko odvežijo vsi otroci, vsi starši, vreme nam je mehen zagodal. Moram pa reči, da je tudi protokol vseh teh visokih državnih obiskov zelo strikten, tako da smo mogli mečken omejiti program.
1: Nove prostore osnovne šole Križe pa si bo moč pogledati jutri 30. septembra ob 10:30. Podatki iz letošnjega popisa, ki ga že skoraj 30 let pripravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kažejo, da gre belim štorkljam pri nas dobro, tudi na Gorenjskem, čeprav je bilo v regiji eno zasedeno gnezdo in 8 poletelih mladičev manj kot lani. V dveh radovljiških gnezdih letos žal

0: od 19 do 23 stopinj.
1: Slovenija v zadnjih dveh letih ne vem, če dve tekmi zmagala. Tako da to je en proces, ki je kar nekaj časa že slab in normalno. Jaz bi si ga želel čim prej obrniti. Zelo pomembna tekma, jaz vedno pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa in normalno, ko odigra Slovenija dobro, z našimi navijači je veliko lažje prijeti tudi do zmage. In jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
0: Ceste. Na gorenjski avtocesti so načrtovana dela in sicer na odseku Kranj zahod in Kranj vzhod bo med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaprt odstavni pas zaradi obrezovanja drevja. Na cesti Kranj-Šenčur so začeli sanacijo podvoza pod avtocesto pri priključku Kranj vzhod. Promet med 21. in 5. uro poteka izmenično enosmerno, tako bo predvidoma do 22. oktobra. V Kranju na Delavskem mostu pa potekajo dela, proti Škofji Loki promet poteka po enem pasu, v času prometnih konic pa so možni zastoji. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Mr. Pet.
0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: Vabili smo na kavo.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, povabili smo na kavo. Občina Šenčur že več let sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, največjem evropskem in sočasno slovenskem dogodku za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Zanj je pridobila tudi finančna sredstva Ministrstva Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo, njegove aktivnosti pa so letos potekale pod sloganom Mobilnost za vse. Zato je danes v naši družbi podžupan Šenčurja, gospod Aleš Perič. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav iz Šenčurja.
1: Evropski teden mobilnosti je tudi letos v Šenčurju povezal številne partnerje, kdo vse je sodeloval.
2: Evropski teden mobilnosti 2026 v Šenčurju je potekal skupaj v sodelovanju s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj, osnovno šolo Šenčur, obe podružnici, vrtec, šola zdravja, društvo upokojencev Šenčur, športno društvo Bambi ter avtomoto društvo Šenčur so se udeležili, seveda je pa zraven pristopil tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi partnerji, s kateri smo pripravili pester program skoraj za vse generacije.
1: Ena od aktivnosti, ki je med občani že dobro poznana, je tudi seveda pešbus. Kako je potekal letos?
2: Tako je, tudi letos je pešbus povezal otroke, starše in odrasle spremljevalce. Učenci so se po vnaprej določenih poteh skupaj odpravili peš v šolo, pri tem pa spoznali, da je lahko pot v šolo varna, prijetna in tudi priložnost za druženje ter aktiven začetek dneva. Na srečo nam je bilo letos naklonjeno tudi vreme. Le en dan je pešbus hodil pod dežniki. Želimo si, da pešbus ne bi postal le enotedenska akcija, ampak bi postal del našega vsakdana. Zato vabim vse odrasle občane, ki imajo voljo in čas, da se nam pridružijo pri spremstvu otrok in pomagajo, da bo pešbus lahko živel tudi vsak dan naprej.
1: Kaj pa akcija Parkirišče je moje igrišče?
2: Z njo smo želeli pokazati, da javni prostor ni namenjen samo avtomobilom. Del parkirišča pred centralno osnovno šolo Šenčur se je za nekaj dni spremenil v prostor za igro, ustvarjanje, druženje in različne aktivnosti. Otroci so ga lahko doživeli povsem na drugačen način, kot prostor, ki se lahko gibajo, igrajo in ustvarjajo nemoteno.
1: Velik del programa pa je bil namenjen tudi hoji, kolesarjenju in seveda javnemu prevozu. Zakaj je pomembno, da o teh možnostih govorimo?
2: Naše vsakdnevne poti so del naših življenjskih navad. Če lahko vsaj nekatere opravimo peš, s kolesom ali z javnim prevozom, s tem naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje, prispevamo k večji prometni varnosti in hkrati zmanjšujemo obremenitve okolja. Zato smo pripravili različne predstavitve, delavnice in zaveščevalne aktivnosti namenjene otrokom, mladim in zaposlenim.
1: No, posebno mesto v programu pa je imel tudi dan brez avtomobila, več o tem pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.
0: Na obisku ob kavi.

0: Povabili smo na kavo.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Povabili smo na kavo. V naši družbi je šenčurski podžupan gospod Aleš Perič, govoriva pa o Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur. Kot sem že prej omenil, je imel posebno mesto v programu tudi dan brez avtomobila. Kaj se je dogajalo?
2: Tako je. Poseben dan je bil namenjen preživeti dan brez avtomobila. Parkirišče pred domom krajanov smo začasno namenili ljudem, druženju, ustvarjanju, igri, popravilu koles in predstavitev posameznih društev. Na ta način smo želeli pokazati, kako drugače lahko doživimo prostor, če ga ne namenimo avtomobilom. Dan brez avtomobila je tudi priložnost za prijetno druženje občanov in promocijo različnih oblik trajnostne mobilnosti.
1: No, temu programu je sledil tudi parkirni dan. Kaj je bil njegov namen?
2: Parkirni dan pa je bil namenjen predvsem učenju in spodbujanju varne hoje in kolesarjenju. Otroci so skozi igro in praktične aktivnosti spoznali promet, varno vedenje in pomen tega, da smo v prometu pozorni drug na drugega.
1: Evropski teden mobilnosti pa ni samo teden dogodkov. Kaj naj bi odnesli seboj za vsak dan v letu?
2: Predvsem vprašanje, ali lahko katero od svojih vsakodnevnih aktivnosti opravimo drugače. Ali lahko v šolo, službo, po opravkih ali nesrečne pridemo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Pomembne so tudi majhne spremembe. Ena pot peš, ena vožnja s kolesom, enokratna uporaba avtobusa ali skupna vožnja z avtomobilom. Če tako majhne korake lahko naredi več ljudi, lahko skupaj naredimo veliko za bolj zdravo, varnejšo in prijetnejšo okolje v Šenčurju.
1: Dovolite mi še zadnje vprašanje, gospod podžupan. Kakšno sporočilo bi namenili vsem prebivalkam in prebivalcem občine Šenčur?
2: Mislim, da je res pomembno to zadnje sporočilo, kar sem ga že prej omenil. Večkrat se na pot odpravimo peš s kolesom, z avtobusom, vlakom ali pa z deljenjem avtomobila. Pomembno je, da gledamo nase tudi kot, da s temu naredimo nekaj aktivnega za svoje zdravje. Pri tem pa seveda pomislimo, kakšen Šenčur želimo zase, za svoje otroke in za prihodne generacije. Evropski teden mobilnosti se izteka, a trajnostna mobilnost ostane del našega vsakdana, tudi naprej. K temu nas dodatno spodbuja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026, ki ga bo gostila naša občina v naslednjih dneh. In tudi ta sporočilo naj bo, da naj sami večkrat sedemo na kolo.
1: Ja, lahko rečem, da sem bil prav presenečen ob prihodu v Šenčur, koliko koles pozdravi takole mimoidoče oziroma obiskovalce. Prav lepo je videti to.
2: Ja, res je. Že odštevamo dneve do začetka 2. oktobra, začnemo ob 9. zjutraj s prvo dirko. Zato bi res ob tej priložnosti vse poslušalke in poslušalce povabil na Evropsko prvenstvo v Šenčur, kjer bo tako poskrbljeno za res prav navijaško vzdušje, pa tudi za ostale spremljalne programe.
1: Gospod Aleš Perič Močnik, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav v kolesarski Šenčur.
2: Hvala vam in srečno.
1: To objavo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026.
0: Na obisku ob kavi.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.
3: A ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Ob današnjem mednarodnem dnevu zaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Britanska protiteroristična policija preiskuje, ali je Iran povezan z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na vojaško letalsko oporišče, so poročali britanski mediji. Vlada v Londonu tega ni potrdila, Iran upletenost zanika. Nazaj domov. Občina Radovljica je na pobudo občank in občanov postavila ohišje novega radarja na Alpski cesti v Lescah pri naselju Trata. Radar bo prispeval k umirjanju prometa in izboljšanju prometne varnosti na tej lokaciji. V skladu z dosedanjo prakso bo občina Radovljica javnost obvestila, ko bo v ohišju za obdobje 30 dni nameščena in aktivna merilna naprava. Nocoj ob 18. uri bodo v avli osnovne šole Gorje predstavili dolgo pričakovano knjigo Gorjanska kronika. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: 29. septembra se že veselim ob 18. uri. Vabim tudi vse na predstavitev Gorjanske kronike, katero želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja to ustvarjali naš zeleni raj občino Gorje. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Božo Repe skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo prejeli brezplačen izvod knjige.
0: Šport.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo pa drugega. Izbrance Boštjana Cesarja danes ob 20. uri in 45 minut čaka obračun z Makedonci, ki so bili doma nemočni proti Švicarjem. Slovenski nogometni reprezentant Erik Janža pred tekmo Severno Makedonijo.
3: Mislim pa, da smo lahko vsi pozitivno nastrojeni naprej in upam tudi, da navijači pridejo nam pomagajo in ja, da pišemo prvo zmago v tej sezoni Lige narodov.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če ste na poti,

0: Blanš Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si. Nič 41 32 24 98.
1: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xdv.kavbojska-dezela.si.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30. In jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

0: Oglasi.
1: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
2: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
1: In kaj ima v hladilniku?
2: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
1: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: počasi. Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: To resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Cerklje in Visoko v četrtek 1. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Betonova Veliki Hrib od 11. do 15. ure na naslednjih naslovih. Betonova ulica 19, 22, 22A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 in 60. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Cerklje in Visoko v četrtek 1. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Veliki Hrib od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih. Betonova ulica 1, 1A, 357, 7A, 9, 20, Blajvajsova cesta 73, cesta na Brdom 246, 8 in 10. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Dom ni le streha nad glavo. Je odličen občutek za vaše udobje.
8: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
7: Bauta, lesena skeletna gradnja. Več pa na bauta.si.
9: Poslušate Radio Gorenc.
10: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Zavod za gozdove Slovenije lastnike gozdov opozarja, da se bodo 30. decembra začele uporabljati nove zahteve pri prodaji lesa na podlagi Evropske uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Lastnik gozda v Sloveniji tom, da je les zakonito pridobljen in ne povzroča krčenja, dokazuje z izvedbo poseka skladno z odločbo, ki jo izda zavod. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je povedal, da so katastrski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami Amerike predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. V podjetniškem inkubatorju v Tržiču je potekala 23. seja sveta Gorenjske regije. O čem je tekla beseda, pa povzema tržiški župan Peter Miklič.
2: Svet Gorenjske regije predstavlja vsi župani gorenjskih občin in pa razvojna agencija. Govorili smo o programu dela regionalne razvojne agencije Gorenjske, pa finančni načrt za leto 27. Vloga razvojne agencije je kar velika, tudi nudijo pomoč občinam, prek razvojne agencije si prijavljajo tudi projekti, črpa evropska sredstva, tako da je njihovo delo in pa tudi načrtovanje in program za naprej zelo pomemben. Potrdili smo ga za leto 27. Imeli smo pa tudi kar nekaj zanimivih točk. Ena od take je tudi bila informacija o izvedbi ene od etap dirke po Sloveniji, ki je bila letos na Gorenjskem.
1: Na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo so obravnavali polletno poročilo o realizaciji občine za obdobje januar-junij 2026. Ob tem je podžupan v funkciji župana Primož Povše povedal.
3: Občinska uprava ga je v skladu z zakonom o javnih financah pripravila in svetnikom posredovala že julija. V prvi polovici leta je občina ustvarila približno 3,1 milijona evrov prihodkov, kar je okrog 40% letnega načrta. Odhodki so pa prav tako znašali približno 3,1 milijona oziroma nekih 34-35% načrtovanih odhodkov. Med najpomembnejšimi naložbami v tem obdobju je seveda gradnja športnega parka, pa komunalna infrastruktura, polica, pa Dolenja vas v Podbrezjah, rekonstrukcija ceste na Okroglem, gradnja kolesarske povezave D2, pa obnova košarkarske igrišča, se prav gore na Dragiča pri osnovni šoli Naklo, nakup tovornjaka za komunalno službo.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Kranjšenčur so začeli sanacijo podvoza pod avtocesto pri priključku Kranj vzhod. Promet med 21. in 5. uro poteka izmenično enosmerno, tako pa bo predvidoma do 22. oktobra. Na Delavskem mostu v Kranju pa prav tako potekajo dela. Proti Škofji Loki promet poteka po enem pasu, v času prometnih konic pa so možni zastoji. Tako bo predvidoma do 12. oktobra. Na Gorenjski avtocesti na odseku Kranj zahod in Kranj vzhod pa bo do 14. ure proti Ljubljani zaprt odstavni pas zaradi obrezovanja drevja. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitin iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
4: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: 26, več informacij pa na 3x2.radiogorenc.si.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Pensate che moriría sin ti.

0: oglasi.
1: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0800-2341 ali datris.si.
2: Kmet Miloš, kmet Miloš. Pa kje je ta kmet Miloš?
1: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
2: In kaj ima v hladilniku?
1: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
2: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za izobraževanje je danes po obravnavi vprašanja glede sindikalnega delovanja v šolskem prostoru na nujni seji, sklicani na zahtevo koalicijskih poslanskih skupin in resnice, sprejel več sklepov. V skladu z enim od njih bo pristojno ministrstvo pripravilo predloge za jasno ureditev referendumskih aktivnosti sindikatov v šolskih prostorih. Ekstremne vremenske razmere, vključno sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile za med 14 in 17 milijard evrov škode, pri čemer pa se bo ta številka verjetno še povečala. Je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju dejal pristojni evropski komisar. Nazaj domov. Občina Tržič je objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti mladih v letu 2026. Za razpis je zagotovljenih 4250 evrov sredstev, namenjenih podpori dejavnostim mladim. Župan Peter Miklič je ob tem poudaril.
2: Prijave so odprte do 1.10. in res pozivam vse tiste, to so lahko ali fizične osebe ali društva, da dobimo njihove predloge, komu od mladih bi lahko pomagali, kdo si zasluži pomoč. Ta instrument je namenjen predvsem tistim, ki so v preteklem letu dosegali kakšne posebne dosežke, kot zlati maturanti, kot visoke uvrstitve na različnih tekmovanjih, in to so lahko zelo različna področja od športa, kulture, tudi znanosti, tvegova priznanja in podobne zadeve, tako da, če kdo ve za kakšnega mladega, če ga kdo ima, prijavite ga in bomo veseli, da ga z določenimi finančnimi sredstvi tudi nagradimo.
1: Pomagali bodo tudi vsem, ki študirajo v tujini. Tudi v jesenskem času bodo v občini Naklo brneli delovni stroji. Dela povzema podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Na Polici poteka gradnja komunalne infrastrukture še naprej, se pravi D2 cesta, v športnem parku so dela zaključena, prav tako pa ravno tudi v Dolenji vasi v Podbrezjah, kjer dokončujejo zadnji sloj asfalta oziroma bodo dokončali še fini del, tako da bo tudi ta Dolenja vas v Podbrezjih dokončno končana.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 24 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Kranjšenčur so začeli sanacijo podvoza pod avtocesto pri priključku Kranj vzhod. Promet med 21. in 5. uro poteka izmenično enosmerno, tako pa bo predvidoma do 22. oktobra. Na Delavskem mostu v Kranju pa prav tako potekajo dela. Proti Škofji Loki promet poteka po enem pasu, v času prometnih konic pa so možni zastoji. Tako bo predvidoma do 12. oktobra. Na Gorenjski avtocesti na odseku Kranj zahod in Kranj vzhod pa bo do 14. ure proti Ljubljani zaprt odstavni pas zaradi obrezovanja drevja. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Tvoja frekvenca.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar?
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, tako lep dan želim s frekvence Radija Gorenc. 29. september je danes torek, en tak čist navaden jesenski dan načeloma, ampak ni čist tako, no. Namreč danes je svetovni dan srca. To je organ, ki je po mojem največkrat omenjen v besedilih pesmi, sicer pa je to mišica, ki v poprečju življenju človeka utripne več milijardkrat in prepumpa seveda ogromne količine krvi po celem telesu. Zdaj ene par zanimivih dejstev o srcu, ne. Srce dnevno prečrpa okrog 7000 litrov krvi, v enem dnevu naredi okrog 115 tisoč utripov, lahko pa bije tudi, ko ga odstranimo iz telesa. Zdaj, to nisem probal, to sicer ne vem, ampak je pa še eno dejstvo. Največje srce med sesalci imajo naj bi imeli kiti tehta tja do 200 kg in utripne 10-krat na minuto. Največkrat. Zdaj, če ga primerjamo z našim, je skoraj 700-krat težji od človeškega, ki pa tehta tja do 300 gramov. Naše ni veliko, ampak zato pa malo večkrat utripne, a ne? Ko pa smo ravno pri srcu, ne? Tudi v glasbi je to zelo, zelo priljubljeno.

priljubljena tema. Zlomljeno srce pa ravno največkrat razlog za mnoga besedila. No ja, ni pa vedno treba, da je zlomljeno, lahko je tudi samo zaljubljeno. Nina Pušlar, Slečeno srce.

0: oglasi. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
4: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
5: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
6: Joj, spet sem zadela avto.
4: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
2: Radio Gorenc, le najboljše za vas.

Triglav, moj dom in pa Laibachi. 29. september je danes poseben dan, ki nas spomni na legendo slovenske glasbe. Povemo zelo, zelo kmalu.

0: Jo, pa kje je ta bor?
1: Evo me. Veš, kaj pravijo.
2: Dobrega delavca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
2: 19. juli 1932, to je ena od letnic, ta druga pa 29. september 2011. Po moje, da zdaj vemo, o kom govorim, Lojze Slak bi letos praznoval 94. rojstni dan, na današnji dan pa je glas njegove harmonike zavedno utihnil, ampak še vedno zveni in živi v naših srcih. In mislim, da ni Slovenca, ki ne bi znal našteti vsaj par njegovih pesmi. V 47 letih delovanja naj bi izdali 531 pesmi, tako da repertoarja jim zagotovo ni nikoli manjkalo. Leta 1970 pa so se odpravili na prvo turnejo med slovenskimi izseljenci v ZDA in Kanadi. Občinstvo je bilo tako navdušeno nad njimi, da so morali turneje ponavljati vsakih 5 let, no le 2 leti kasneje, 1972. leta, pa so se odpravili na dvomesečno turnejo po Avstraliji, istega leta pa še po zahodni Evropi. Ustavili pa so se tudi v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, v zahodni Nemčiji in tudi Švici. Tako da so, oziroma to, da so bili v Sloveniji cari, pa itak ni treba prav posebej omenjati in poudarjati. Nedolgo nazaj smo imeli na našem radiju za gosta Andreja Berganta, ki je Slakom prepotoval, prepel in preživel veliko časa. Seveda nam je zaupal marsikatero zanimivost, ki je morda niste vedeli o Lojzetu Slaku, na vprašanje, kakšen je bil Lojze, pa je Bergant povedal tole.
4: Zanimivo to, on ni pokazal čustev, da je z neko stvarjo zadovoljen. On je kar nekaj premišljoval, pa če je bilo še lepše posneto, ni rekel, o, tole smo pa odlično radili, pa vesel bil. Kar nekako tako se je čutilo, tako mora biti, ali pa še boljše. No in to je nas gnalo vse skupaj, da je bilo, lahko rečem, dolgo časa še boljše. Dokler to ni zazvenelo, nismo se prijavili za snemanje.
2: Seveda pa je pogosto vprašanje za tako uspešne glasbenike tudi, kako oni vejo, da bo pesem postala tako uspešna. Mislim, obstaja recept. Ali veš, da bo pesem hit in da bo ostala med ljudmi še mnoga leta?
4: Ko je skladba bila recimo posneta, je bila lahko nam všeč, ampak nismo si pa nikdar mislili, ta bo pa zdaj pravi hit, ta bo pa večja skladba. To so ljudje nam pokazali. Takoj, ko je bila že malo znana, so že pritegnili na, recimo na plesu, na veselicah in peli z nami, isto na koncertih. In tako je zrasla, prišla. Mislim, ta Dolina tih je sploh ena ljudska pesem, ampak to še komi sled te pesme, ki sta jo Niko Zlobko pa Lojze Slak potem naredila. In ta ljudska osnova je tista, ki spet ljudi prevzela.
2: Ena najbolj prepoznavnih in ena, ki ne manjka na veselicah, še danes v Dolini tih in Lojze Slak v tem trenutku. Kmalo pa se vrnemo nazaj, z besedo se bomo preselili v tisto leto, ko sta prvič na odru zazveneli rock kitara in frajtonarca.

0: poglejmo gor, pa še mal dol. Najprej je stanje na nebu trenutno takšno. Popovdne večinoma jasno, v delih Primorske še mal piha šibka burja, temperature danes čez dan pa se gibajo od 19 do 24, na Primorskem tja do 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj pa bodo frišne, večinoma od 2 do 8, na Goriškem in Slovenski Istri pa tja do okoli 11 stopinj Celzija. Čez dan jutri bo zelo podobno kot danes, kakšna stopinja manj od 19 do 23, na Primorskem pa tja do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. Ovire pa na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani. Tam je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas, previdno v tej smeri. No, predmet na vozišču pa tudi na štajerski avtocesti ovira promet na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, nič ne piše, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Srce živi in Anja Rupel, ko pa smo ravno pri srcu, ne? Danes je svetovni dan srca. Nekaj besed smo temu že namenili, nekih pa še zmer lahko. Povedali smo, da srce na dan prečrpa tja do okoli 7000 litrov krvi, seveda pa srce brežil. To kri težko kam pošle, a ne? Zdaj, če bi vse krvne žile odraslega človeka položili drugo za drugo, bi bile skupaj dolge približno 100 tisoč kilometrov, kar pomeni, da bi zemljo lahko s to razdaljo obkrožili dvakrat, pa še mal zraven. Zdaj, približno, ampak še zmer dost točno za lažjo predstavo. Kilometer gor-dol, še tisoč jih je ostalo Kaliforniji v tem trenutku na našem radiju, Radiju Gorenc.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
6: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
8: Au, nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pak slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Komet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Na današnji dan leta 2011 je zavedno utihnil glas harmonike legendarnega Lojzeta Slaka, ki pa svojo glasbo še vedno oziroma še danes živi v naših srcih. Andrej Bergant, ki je z njim preživel veliko časa, med drugim predvsem na odru, pa nam je zaupal tudi kakšno zanimivo anekdoto. In ja, vsi se kdaj zmotimo, a ne?
3: Ko smo v tem slavnem studiu 14 nastopili za naše rojake izseljence, ki so bili v dvorani, smo malo na začetku, Lojze je imel vedno po tri harmonike, ki so bili potrebni za glasovno ugodno petje, pravi duri, in je vzel harmoniko, intoniral, začel igrati, ustavil in rekel, počakajte, bom vzel drugo. Ampak to je bila živa oddaja, ki je šla direktno v eter. No in jaz sem že premišljal, kje gor bom pa jaz tole pel. Ker sem takoj začutil, da je napačna intonacija.
1: Da je previsoko.
3: No, ampak se je lepo znajdel, da ne vem, če so ljudje vedeli, za kaj gre.
2: Zmere so bili veliki odri, ampak prvič pa se je zgodil tudi rokotočec. Frajtonarca na rok dogodku, človek se res vpraša, komu taka ideja, ampak Andrej ve.
3: Ja, to je Lojze Slak sam to naredil in je bil neverjetno sprejet. No, in nam ni povedal, kot vedno, da je take stvari, ker v kar ni bil čist siguren, ni govoril. In je bil tako veličasno sprejet, da je potem tudi to sodelovanje z Bigfoot mamo na gospodarskem zastavišču do tega prišlo. In tudi tam so nas tako sprijeli, bučno se jih srečno obstajajo posnetki, da sami nismo verjeli, da je to možno. Mi smo mislili, da ta mladina ne ve za Slaka in za Fantus Brahmsna. Pa so še kako znali peti, da bi mi lahko bili kar tih, pa bi oni peli navest do nas.
2: In še danes ostaja to sodelovanje eno najbolj legendarno, Bigfoot mama in Lojze Slak v tem trenutku na frekvencah Radia Gorenc. Natale jesenski čas, ena taka pomlad.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Koalicija z zakonom o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ne odzema sredstev nevladnim organizacijam, so danes na novinarski konferenci zatrdili predstavniki SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratov. Poslanec SDS Zvonko Černač je ob tem kritiziral sklad za razvoj nevladnih organizacij in, navajam, privilegije levičarske parapolitične vojske, konec navedka, je dejal. Na zadnji redni seji občine Naklo so svetniki obravnavali prerasporeditev sredstev, več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
1: Pri naložbi v športni park so se povečali stroški v vrednosti približno 250 tisoč evrov. Potrebna sredstva smo prerasporedili iz cestnih projektov, pri katerih še nismo uspeli pridobiti potrebne dokumentacije in jih letos še nismo mogli izvesti. 110 tisoč evrov pa smo namenili tudi za gradnjo državne ceste skozi Naklo, ta sredstva pa smo enako razporedili nekaj iz cest, nekaj iz zbirnega centra ter kolesarske povezave, za katero še nismo pridobili vseh sredstev. Torej, prerasporeditvijo smo zagotovili denar za dela, ki zdaj potekajo oziroma jih moramo financirati, pri odložnih projektih pa bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije, tako da bodo vsi projekti, ki so v planu bili v letu 26, realizirani v 27.
0: Na območju nekdanje bombažne predelnice in tkalnice BPT v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Nocoj ob 18. uri bodo v avli osnovne šole Gorje predstavili dolgo pričakovano knjigo Gorjanska kronika. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: 29. septembra se že veselim ob 18. uri. Vabim tudi vse na predstavitev Gorjanske kronike, katero želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja to ustvarjali naš zeleni raj občino Gorje. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Božo Repe skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo prejeli brezplačen izvod knjige.
0: Vreme. Popoldne je večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes se gibajo med 19 in 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in na Slovenski Istri do okoli 11 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je prehitevalni pas pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam. Prav tako zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zaradi predmeta na vozišču pa je na dolenjski avtocesti oviran promet pred počivališčem Dul ter pred priključkom Novo mesto zahod proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je oviran promet na voznem pasu med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani, nastaja pa seveda zastoj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.

In Firci so bili tole, mi pa gremo zdaj v posem druge glasbeno zvrst. Na glasbeni sceni jo poznamo že 30 let, 30, 20, recimo, tam nek. One dve se med sabo poznata že skoraj en tok cajta, no in tudi za prvi duet smo mi čakali en tok cajta.

0: Ja, s pržgalnim mikrofonom bom lažje govoril. Saša Lendero in pa Manca Špiksta se po dolgih letih le odločile, da posnameta svoj prvi duet, ampak ne se seveda zanima, zakva smo mogli mi čakati tok časa.
1: Ta prava pesem se je mogla zgoditi, planeti so se mogli postaviti, tudi ta prava vrstni red.
2: Zvezde prav stojijo zdaj.
1: Tako, predvsem je bil pa čas, pravi čas. Pač ti nobenih stvari ne moreš prisiliti. Velikrat sva Sašo se na kakšnih nastopih v bistvu podružile, menjali si tudi odr, oziroma si ga delili in vedno sva tudi kaj skup zapeli, zelo pogosto in sva rekla, mater, fajn bi bilo, da pa enkrat nekaj posnele. In pač je bila že takrat neka prošnja v nebo, a ne?
2: Ja, ampak vedno sva zaključile, ampak ne na vsako silo. Tako. Res bova vedle, kdaj bo prišla prava pesem.
1: Tako. A mi se je zgodila, Eva. Rabi sva pa 20 let.
2: Samo.
0: In zdaj, ko se je vse skupaj tako lepo pokloplo, je pesem tukaj, komu sta jo namenili oziroma na čigavi strani sta, Manca,

0: In nam ti povej za začetek.
1: Sej, tako kot je že Saša rekla, mi dve imava tudi svoje ljudi v življenju, deliva si pa tudi neki skupnih trenutkov in to je res lepo iskreno prijateljstvo, ampak pač čez dan sva pa svojimi ljudmi obkroženi, a ne, in v bistvu je res za vse, kaj jih mava radi in seveda Saša tudi sigurno ti to men poješ, jaz pa te pa ne, predvsem pa res tem svojim ljudem, s katerim deliva svoje življenje.
2: Za kjer je res čutiš, no, da so tvoji. Da so tvoji. Pa zavedno, ne, jaz sicer pravim, da men v življenju nekaj pomenijo samo stvari, ki so zavedno. Vse tiste, ki so tako časovno omejene, se mi zdi, da nimajo vrednosti, ampak treba imeti to vizijo, ko si s svojim človekom moraš verjeti, da je zavedno. Ja. Ne glede na to, v kateri vlogi je, ne, ali prijateljski, ali ljubezenski, ali pač otrok. Jaz moram verjeti, da je zavedno, zato da mi ima vrednost.
1: Seveda, in potem se res lahko cel vržeš not.
2: Ja.
0: Če ga še niste slišali, ga boste prav zdaj. Prvi dojet Mance Špik in Saša Lendero na frekvencah Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

To še Freudski, srce ni je kamen, danes je svetovni dan srca, mišice, ki dela neprestano 24/7 in ko se ustavi, se pač zares ustavi. Je pa zanimivo, da naj bi prav glasba tudi vplivala na ritem delovanja, pač našega srca. Načeloma ob hitrejših ritmih mi hitreje delamo, smo mogoče bolj pozorni na momente, je pa res, da zaradi hitrejših ritmov v glasbi tudi hitreje vozimo. Zdaj, to na cestah žal ni najboljš, je pa fajn vedeti, ampak vsen, zdaj le kar pržgite lušten tempomat na omejitev, ker prihajajo malo hitrejši ritmi. Tukaj so Modrijani in Pastilovci, bite, bite.

0: informacij pa na 3x2nive.radiogorenc.si.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v petek 2. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Preiska Tržič od 8. do 10. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Kranjska cesta 34, 36, 37, 38, 39, 39B od hišne številke 40 do 45, 47, 49, 51 in 53. Preiska 23 in 24. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do naslednjega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, in tole so frekvence Radia Gorenc. Zgleda na to, da je danes svetovni dan srca, imam jaz naštiman en tak trojček komadov, ki o njem govorijo vsaj v prenesenem pomenu. Tukaj je Špela Grošelj in Moč srca.

0: iskreno, iz srca in iskreno na vrsto reklame. Ampak obljubim, da niso dolge.
1: Oglasi.
2: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka. Res je, niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.

0: Popoldne je večinoma jasno, v delih Primorske bo še mal pihala šibka burja, temperature danes čez dan pa se gibajo med 19 in 24, na Primorskem pa tja do 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj pa precej, mislim, tak, kak smo navajeni zdaj, ne nizke. Od 2 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do okoli 11 stopinj Celzija, čez dan pa bodo zelo podobne kot današnje, od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Je na cestah pa čisneč lepega. Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lesce proti Bledu in Izola Strunjan v obi smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, nič ne piše, če pa ste na poti, srečno in v glavnem previdno, strpno, pa varno, pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Lokanto, malo odlične italijanske glasbe, ampak pojmo nazaj na slovensko. Dragi moj, če imate čas po voljo, mi lahko na 031-33-2211 napišete kakšen glasbeni predlog, seveda pa podarjam, da če pesmi pač nimamo, je pač tudi težko, oziroma ne moram zavrteti, lahko pa predvajamo kaj druzga. Skratka, ne bo tale konec popodneva in tak lep začetek sredine tedna. 031-33-2211.

0: 6 minut čez 16, nekaj lepega in sopranos. Luka, lepo zdrav tudi tebi. Vahtre, vahči in fehtori so že v playlisti, kmalu pa pridejo tudi čuki za Rebeko.
1: Se že vidno tebi se zdi, še dažen kot so vsi.
0: Je rdeča mašna in čuki, kmalu takoj za Vahtre, vahči.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Ej, a imaš ti kaj za podret?
5: Mam.
3: Pa za pospravt?
5: Tud.
3: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
5: Blaž Bobnar.
3: A, pol pa veš, kam poklicat.
5: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Crkle na Gorenjskem. 031-332-072.
3: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si.
8: Po poročne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
11: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
12: Kaj?
11: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
12: Vi to resno?
11: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: Kakšen dan in Andrej Šifrer, ura je 16:23 minut, ansambli, zdaj gre pa, ja, zdaj gre pa zares.
1: Najpolka Gorenca 2026.
0: Je tako, leto je naokoli in spet je tukaj Najpolka Gorenca, ampak tokrat Najpolka Gorenca 2026. Ta bo potekala na frekvencah Radija Gorenc in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, glejte, svojo polko prijavite preko elektronske pošte urednik afna@radiogorenc.si, ob prijavi pa seveda priložite kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. Polka, no, tukaj je pa zdaj ene par pravil, ne? Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra, letos seveda. Po preteklem roku za prijave bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto najpomembnejše, zmagovalna polka prejme namreč video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Torej, če imate vi ansambel ali pa če poznate koga, ki ima ansambel ali pa če obstaja polka, ki vam pač ne gre z glave, ne? Poneste to informacijo o razpisu v svet ali pa vsaj Slovenijo, a pa ta Gorenjski konc, či super. Razpis za Najpolko Gorenca pa je torej sedaj tudi uradno odprt. Vse informacije, če vas karkoli zanima, pa da niste zastopali mene ali pa sem bil mogoče malo prehiter, ne, najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Boste videli tak zavihak desno zgoraj, piše Najpolka Gorenca 2026. Informacije pa seveda tudi lahko dobite na našem Facebooku profilu in pa seveda Instagram profilu Radija Gorenc. Tako da, evo, to je to, naj se začnejo prijave. 3, 4, zdaj.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Se tudi

Ja, očitno bo takole ostalo. Popoldne bo večinoma jasno, v delih Primorske pa bo še mal pihala šibka burja. Temperature danes čez dan se gibajo med 19 pa 24 stopin, na Primorskem kakšna stopinja več, tja do 26, jutri pa, kot kaže, bo precej jasno z jutrajno meglo po nekaterih nižinah. Temperature zjutraj pa se bodo gibale med 2 in 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do okoli 11 stopin Celzija, čez dan pa v bistvu zelo podobno kot danes, mogoče ena stopinja manj. Ja, jaz močno upam, da vam na poti domov ni preprečila kakšna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici. Je namreč oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvara vozila pa na dolenski avtocesti oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz večjih mestnih središč. Na štajerski avtocesti pa med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru beležimo nekoliko bolj zgoščen promet oziroma pač gužvo. Gužvo pa tudi na cestah Lesce proti Bledu in Izola Strunjan v obe smeri. Evo, toliko zaenkrat, drugih posebnosti ne pišejo, ne poročajo. Če pa ste na poti, srečno, previdno, pa z radijem Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04 25 25 200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dober, da se reče.
5: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igrem in tilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Joj, spet sem zadela avto.
2: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Au, nisem videl.
10: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

kmalo pa tudi Britney Spears in Baby One More Time. No, a bo kaj? Bo. Ampak najprej pa jam plestenjaki in pa flirti.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V Mariboru so odprli prostore v središču mesta, kjer je ponovem sedež ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše je to
2: prva lastovka, pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Jeseni sicer, ampak to zadeve nič ne spremeni. Te lastovki bodo sledile druge, tudi se v Maribor prihajajo oddelki gospodarskega ministrstva, verjetno še nekaterih drugih. Bo več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi, še več bo decentralizacija v tem smislu, ne, da bodo tudi pomembni razvojni deli ministrstev šli v druge kraje po Sloveniji, od Murske Sobote do Ptuja, do Novega mesta, Kopra in tako naprej. Tako da v roku enega leta bo to precej drugače.
1: Poglejmo na tuje. V današnjem napadu z nožem, ki ga je na osnovni šoli na Slovaškem izvedel učenec, je umrla učiteljica, ranjeni pa sta bili še ena učiteljica in učenka, so sporočile oblasti. Slovaški premier je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah, predsednik države pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Nazaj domov. Osnovna šola Križe je v novo šolsko leto stopila z novimi prostori. Pripravljajo dan odprtih vrat osnovne šole Križe, več o tem pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Mi smo načrtovali samo otvoritev šole od zunaj, da se lahko odližijo vsi otroci, vsi starši, vreme nam je mehen zagodal. Moram pa reči, da je tudi protokol vseh teh visokih državnih obiskov zelo strikten, tako da smo mogli mečken omejiti program. 30. september bo šola odprta za vse in tega dneva se tudi že veselim, ker mora se kaj zavidati in mislim, da bo en tak še en lep dan v zgodovini te osnovne šole v Križe.
1: Nove prostore osnovne šole Križe pa si bo moč pogledati jutri, 30. septembra ob 10:30. Kranj je bil minulo soboto v znamenju teka, športa in druženja. Jubilejni 10. tek za Kranj je v športni center Kranj privabil 600 tekačic in tekačev, ki so se preizkusili na 2,5, 5 in 10 kilometrski razdalji, še pred njimi pa so tekaške copate obuli najmlajši na Krančkovem teku. Športno obarvan dan so dopolnili športna tržnica s predstavitvami 25 kranjskih športnih klubov in disciplin na športnih poligonih, turnir trojko košarki, plesni nastopi ter nastop pihalnega orkestra Kranj.
0: Vreme.
1: Popoldne je večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes se gibajo med 19 in 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 11 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zastoje pa beležimo prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakob proti Mariboru, med drugim pa tudi na cestah Lesce proti Bledu in Izola Strunjane v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je.
1: Token ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temelje do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni. GP Nejc-Kotnik 051-776-3639.
4: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3x2nv.cegram.si in 0453722000.
5: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Torek, 29.9. Kolman, Jani, na vrsti ste.
6: Ja, kot vidno, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poštovana moja dva sodelavca.
7: Kar sličte se.
6: Kaj?
7: Kar sličte se, gospod. Ja. Pojte naprej, pa sličte se do pasu.
6: Sličte se do pasu?
7: Ja.
6: Zdaj tle. Vzem pred doktorjo.
7: A ne, gospodi, vzgori.
6: Sej, sam nisem pred doktorjo.
7: A veš, do pasu, v kjero smer je to?
6: A ja, od, ja, ja, od pasu do pasu.
7: List pred doktorjo, začni.
1: Ne, začne.
6: Ne, težko moram vprašat, tukaj, veš, on skozi nekaj na Facebooku objavlja.
1: Ja.
6: Pa me zanima, če kaj lajkov tudi dobi.
1: Tudi.
6: No, sam zdaj bi ga rad upozoril, da so verjeten vsi ti lajki od ljudi, ki zdajo na straniščen školk.
1: Ja, res je. Časa smo cajten, gdje braza, pa telefon je urobno.
7: Ja.
1: Najboljši seks je v parku. Ja, če gre, gre, če pa ne gre, pa rečeš ti, ne gre.
7: Ti, ne gre. Nač gobše.
1: Nač, sam ta kršene.
7: Kažne?
1: Ta kršene.
7: Kapaj to?
1: Unta pjank so za šonkam.
7: Oh, ja. Boh.
6: Je rekla Dolenka, da bi njen mož pjanc. Če mu ne, pa ona spiva tri četrtvino.
1: Ja.

0: In ta najmanj ločitev na svet je na Štajerskem.
1: Bojš.
0: Ja, to babi tudi pijajo.
1: A tudi?
0: Ja. Ta najmanj na svet pa v Indiji.
1: Ne.
0: Ja, zato tam se babi. Ki v ovcet ženen za porok od svatu dobi pušo zadaril.
1: Oh.
0: Ženska prdeščo piko nasrečeva.
1: O, oh, bo.
2: Dobro me posluša.
1: Katastrofa.
2: V bližnji prihodnosti, to bo hmal, bo umetna inteligencija

0: genca ženski rekla, da nima prav in naj se umiri.
1: Ja.
0: In to bo, prijatelji moji, verjemite mi, konec umetne inteligence.
1: Točno tako.
2: Ja,
1: ja.
2: To
1: je rekel Robi Tince, neko kam pa letos rada za Silvestra rekla, kamar ko sem ne po vseh kohovanskega.
3: Dišali so njene vasi.
1: Babce pa nesem ga bolj temenga otroka, da sem zdel moško čakalnic pa čakala, ne, v porodnišenc. Pa prav, čgav je tale, pa pravim, bohinc, taj pa se vrna moj, moja baba toko se zažge.
2: Oh, moj bog.
1: Žena hpiva na kobuk, pa jo mož deda prav, taj tale kobuk, pa ni čist nič po mojem okusu. Je rekel, se vem, če bo po tojem okusu mogla gaj bo pira, nek bojni.
2: Sam risel, ne.
1: Ja, pa še enkak hpiva, veš, pa mi je tako ptička markaja, ne.
2: Ptička.
1: Ptiček je bil tako prekrajna, no. Na roba klobuka, veš. Pa prav, može, prav Mirke deti na tiste ptoče vso pamet vam zgodil, skal sem.
0: Ja, ja.
1: Je rekel si, če bi ga ti na glavi bo crknil dva kot.
2: Ja, nekaj nekaj nekaj, to so ti te pojšali.
1: Ja, ja, ja.
0: Jaz sem šupah dohterjo, ne. Včeraj. Ti pa pa pravim, zlezem na to prvo, nekam gre, no. Pa pa na to drugo že teži, pa na to tretjo. Na te tretu pa še komaj zdržimo, ne?
1: Ja.
0: Pa ta četrt me pa še kar zmanjkuje, ja. Ne? Ja, koliko pa star sem, rekel, no, 52, ne? Pa prav, no, jaz jih manj 36, pa že pa ta drug ne morem več, ne?
2: Ja.
0: Po ga bom cajta, veš, sem rekel, ja, v kom pa vi govorite, prav, ja, v ženskah, prav, ja, jaz pa v štenga.
2: Oh. Ja. Sama, veš, če ti dohta za, da zapite ne tablete, ali
1: ja.
2: Tako internacionalno, kako se pacient odzove.
0: Ja.
2: V Ameriki reče, hvala doktor.
1: Ja.
2: V Nemčiji, ja, hvala doktor. V Italiji, hvala doktor. Kaj pa pri nas?
1: A v kaj pijem?
2: A lahko alkohol pijem? Mislim,
0: mislim da ga lahko šnop samo zamem, a to misliš?
2: Ja, ja. Na primer. Ja.
1: A veš, v Ljubljan...
0: Sam ti jaz povem, preverjeno bolj prime.
1: Ja, v Ljubljan je na trgovina z najdražjimi avtomobili.
2: Boljša?
1: Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Vse sorte.
2: Vse sorte.
1: Ta najdražje, res. In zanj sem čisto slučajno šel tam noter nekaj iskat.
2: Kaj pa ste
1: ja.
2: Ten
1: del? Ja, le, jaz veš, pošterje imamo posod.
2: Je. Yeah.
1: In pred mano stojim gospod.
2: Klicar. Gospod.
1: V obleki, kravati.
2: Bojš.
1: Obrit, odišavljen.
2: Manjših ne gume.
1: In moj samo eno hibo.
2: Hmm.
1: Ja, namreč mečkar ima tako po stranostom, so podzegljene.
2: A ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Poznaš ako?
4: Mene ne marate, ali kako?
2: Vsekakor.
1: Tako ne vides.
2: Un.
1: In prav prodajalce, reko, prostice, koliko pride tale Maserati.
2: Maserati.
1: Reko, prodajalce, 200 000 evrov. Aha, pa tale to se ne vrn, reko, te pa 250, boljšo oprema, usne in tako naprej. No, reko, tega bom dal, so zdaj unga ta srebrnega, pa jutar pridem iskat.
2: A res?
1: Prav, gospod, ko bote vi to plačali, reko, z gotovino. Kje pa ste to potognali, reko, na loto sem zadel. Je rekel, prodajalec mene pka, pa je rekel, si mene tudi malo. Mož zdil fotel, gleda televizijo in je rašide.
2: O, raši.
1: In tako jih jedel, da jih je to zrak pa z ustem lovil.
2: A bajš.
1: In v tretmo poizkusa ga vrže v luft.
2: Cuf.
1: Odpre usta, ti smo ga pa žena pokliče, se obrne moj pa vhopa do noter. In ga ti zgaraši, da ne bom dobitlega. Je rekel, doktore boš mogel. Ma ne, je rekel, doktore boš mogel. In gre sta in točno pride ta dohodna hrad, pa pride hčera stanovo fanta dam. In pove, jo, ne, kva se je zgodba, pa prav tam nati, jaz študiram medicino, bom kar jaz to zrihtoval.
2: A boš.
1: In seveda mu porine dva prsta v nos, a ne, pravza pa pihem te. In on pihne. In na rešitve z ušesa pade. O, je rekel, odlična.
2: Prišel.
1: Mm-hmm. Pa prav, žena, ne samo, da je lep, pa postavim tale naštamat. Sposoben, sposoben.
0: Sposoben, ja.
2: Wow.
1: Kva bo vam počel v življenju? Prav, gledi na vam po njegovih prstah, bo najem zi.
2: Ja.
0: Obožujem te gledati zjutraj, kot tako zaspana, v hlačkah. Kuhaš kavo.
2: Ja.
0: In pa je tisti idiot od tvojega moža, da rulete dol.
2: Ja, tako je.
1: Zaključna. Rad te imam. Je rekla, jaz od tebe. Je rekla, važeš, prav se ti začiva.
2: Ja,
1: adio.
2: Pa začinaš. 29. smo, ne?
1: Ja.
2: Ja, še par dni. Pa nov mesec.
1: Madonca.
0: Tak 29. novembra, to je dan republike.
2: Ja, ne,
1: že
2: to.
1: Ja,
2: no, se slišmo.
1: Čau, čau.
5: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
2: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
3: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si. Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: Res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Eva Lipska, 17 rdečkastih veveric. Prevod Tone Pretnar. Stopil je iz kopalnice v dolgem frotirjevem dialogu. Skrbno je zvil preprogo, postriženo travico. Vprašal je, če bom njegova žena. Kozarce je napolnil z odgovorom. Rekel je, da tožari. Rekel je, da prisluškuje. Rekel je, da bo odrešil svet. Vreščal je nad menoj svojo rdečkasto brado. To bo najbrž kakšen kralj, sem pomislila. Ko pa sem se prebudila, je preko sobe steklo 17 rdečkastih veveric. Tresle so se od smeha.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misl preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc. But I have a talent.

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vešličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.